Радіо Монте-Карло. Ваш безупречний вкус в музиці. В Ростові 9 часов вечора. Ви слухаєте Радіо Монте-Карло на 103.7 FM.